Yesu moja nuo Wasombo Mami Tie Mese Abatu Mehwe Awohro Mekera wo Oh Yesu moja nuo